0: Mi gbọ́ mi ní hòdẹ̀.
1: Our Heavenly Father, we thank you very much.
0: Otọ́ mi tọ̀ náà tọ̀ mi tó pọ́lá mi gbá ó. Ná àfọ́nù gígó náà èyí nǹkan tán. Mi dúró yìí kọ́ mi tún òkúrú náà mi tán. Ná òjìrọ́ jẹ èmi náà mi nàró pélé pótó mi pó tó pọ́ ẹgbẹ́. Mi sọ dúró yìí kọ́ mi tún òkúrú náà
1: èyí. Ná
0: òjìrọ́ jìn bí ètò náà dín tò wé mẹ́.
1: Father and our God,
0: o to mi ton ji we mi ton e
1: as we look
0: mi ku de do de mi to o we mi pon ji anago ai ka mi ton ma gbigbo mi ton ani don mi ton
1: ko
0: ma na ko son no me to Jesus in come
1: un
0: so ho de o kuno e do bon anande na me ho mi ton dale mi mi tuno mi ni yin mi na gbe yin lo to Jesus in come mi do pe na o si o de ton utu to Jesus in come mi ko de te ni se me po e mi do ndo to afonu e wa din to women to Jesus in come to segbe e wa yi to lenu mi ton le to agun mi to me mi ble pon to lesson 214 e ke yin Jonathan si an lenu podo David po to pon lo me mi pon do David e bi o to clame podo Saul po to di a o wa eton utu na agbagbo eton sigba David e mo e mo dagbe son Jonathan si e wura o na do yi wura bodo na soto opa ko ne ye so pon mi to pon lo me do mi ni hona a o wan le mi ni hona nu ve un le nu ve un jagoro gbeto e to dagbe wa hogan mi lo sun le bodo dide Jonathan basido mi lo sun ga mi ni do le ban pipe kia mi ni do le ran pipe ya ran yo metin do jijode jipo iyewe no le nko egbe mi bi opon yoyo devomen eniyin lesson 215 ohogo opon mi tan egbe tan ewe yin David hanson solu de be mi so gande do po me ya David hanson solu de ofi ya mi tan etin do Samuel etin tan o ta konukun do po ta konukun awe po ta konukun atan to we po na mi do kia aye mi na kia opon do ta me mi tan be mi de sogan kia na mi to pepe le mi pataki do koya mi tan le mi opon do ta me mi tan Samuel etin tan ta ko nukun atan afo etan wuye neto David sonu no zungbo mento odo gangan leme bo sonu to oto okota atan me no to zungbo zifiton me solu soto dindin egbeso egbeso sigba ji kwebe majo edo ala etan me gba juwa edo nawe anagbe kiana ofi ya mi tan le to egbe mi tin do otako nukun do po otako nukun awe po otako nukun atan po sigba mira cha mira ya otako nukun do po afo titan wa o mira ya otako nukun awe afo titan wa atan otako nukun atan to afo titan wa afo ene pa atan to po yale bo kiana mi Samuel tita o ta konukun do po wole nu David wa nebi to Akimeleki yewe no de Akimeleki so wa na do pe David po siso siso po bo do ro endo ete tu e yin ye cho bo o mende Martin Gowin David so do ro Akimeleki yewe no do a holu ko de gbe azan de tan na mi bo ko so do ro mi do adike o mende yo onu azan lo tan de pepe bro fi edale tan yen do we ran po onu ke yen de pe na we po yen ko so de oyopo de pele ran otende le me po le po me ena tu din vie etar tinto alo to glo na mle mle akla akla ton aton mi do alo che me ka vi nunde pe pe ke tin aye to fine yo we no gbono na davili bodomo akla voto de matin to alo che glo gba sigba akla wiwe tin fine eyin yopo de pele ko yin ye de son yanun le yonu de kele janwe david sogbona yewe no lebo do rain do mon son nugbo de me ye ko de yonu le son mi de na na na yi azan atona ya azan ton kele me wo na yen ton jagbonu nu si san yo po de popo ton leyin wiwe le gbeji zoni voto letre we yin memenu wenenu to egbe we nu si san ye ton le na yin wiwe mọ́wẹ́ yẹ̀wẹ̀ náà lọ́nà àkàlà wíwé ná àkàlà dé martin fínẹ̀ àdàvọ̀ àkàlà dùrọ́lọ́ èyí yín sàn òkú nọ̀nù kan nàdó yé àkàlà míyàn àwòdọ̀ hótó àzán ègbè yéyí sí dìbí ìdáwédé sàn mẹ̀mẹ́ sí sọ́lù tán lẹ́mẹ̀ tí fínẹ̀ tó àzán ègbè kéyé náà gànàndó òkú nọ̀nù kan mìíràn ọ̀tá konùkún àwẹ̀ ẹni tó dávìlì fọ́yìn sàn fínẹ̀ bọ̀ hangara àyígbà sọ́rọ̀ adó lámì tán dàrẹ̀ òwúrẹ́ náà mẹ̀mẹ́ sínú ètàn lẹ́pọ̀ òkú ìtàn tán lẹ́pọ̀ pọ̀ṣẹ̀ yé jẹ́tẹ̀ yìí tó èdè tó fínẹ̀ mẹ́ dòpòlòpò etí tó nukú bíbí àmẹ́ kpọ́dọ̀ omẹ́ etí tó àhámẹ́ lẹ́pọ̀ pọ̀ omẹ́ ẹ̀yìn àwùmá jà yìí náà lẹ́pọ̀ pọ̀ bẹ́ẹ̀ yé de kúlẹ̀ rán èdè ẹ̀rọ sọ́lẹ̀sùn àwọn agáńdé tó yé jí sunu náà ìfọwé nǹkan sọ́tì tó èdè david sọ yìí sàn fínẹ̀ tako nukú àtàn afọ títàn afọ àwòtọ́ afọ ẹni kákáwá àtàn yìí sọdọ náà david dọmọ dọa ego filisi lẹ tó àfúnwọkẹ wẹ kẹlà yìí sọ yìí òvẹ títẹlẹ ẹni ń tuwẹ david kan bí ó sún òkúrúnà dè dọmọ bẹ yẹn náà yìí bòkò filisi nìkẹlẹ òkúrún sọdọ náà david yìí bòkò filisi lẹ gbòhùn kẹni omẹ david tán lẹ sọdọ rẹn afọ ẹni tọ wòlénu ẹ david sọfọ kan bí ó sún òkúnà dè òkúnà gbọnà náà ń bọdọ mọ fún jẹtẹ ìkẹlà náà yẹn náà jó filisi lẹdó alọ tòwé mẹ david pọ omẹ ètàn lẹ pọ sọ yìí bò kó àfúnkẹ filisi lẹbọ hẹn kànípa yìí tán lẹ wá bò yìí hùwù dáwọdé dò wùyé mọwẹ david wọlé tòmẹnu kéènì tán lẹ òfin mi tó kíkíà yẹlọ david sí àwọn àdàtsọ omẹ jí jagodo sọlù sí omẹ huhu pọ àwọn akpọ ehelẹdìn ètò omẹsẹdọsán ọsọgbọdọ sífì gbla sùdọmẹ david dín emọ dọ tó kla jíjà ètò nàlẹ hàn gán ètò sísọ bọsọ hàn bí afọsíṣẹ mẹ ètò hìhàn pọ bùpọ jagodo wẹ dídá dọ david egbẹnu ìjìkóyàwédè náà rànránpó kọgọnàmẹpó tó psalm 109 verse àtọntọ àmọ owó títánlọ tó tàmẹ ètò kìkìà ẹdọ yóò kó bá a sí pọ yéé yóò kó wọn gbẹná tán dó lẹra mi pé bó sọtò àbúrò mi máa hùwẹ náà wọn iná tse mẹsẹrẹtọ tse yìnyín ṣègbà yẹn jóde rán òdẹ yeyi oyinado sọ ahọ dagbe tán mi wọn gbẹná náà òun àìntse àmọ òfin ètò dídọtí ẹdọ dodona lẹ yẹn náà doya wọn gbẹná mẹtàn kó satani sí wọn gbẹná mẹpó nàdó wọnú jagodo hẹndé wà gbẹmẹ yẹ tán tso gan òjúwẹ sínú gbọnà yín egbẹná tẹgẹlẹ tó sámù tàgbànùkọ ní afọlẹtàn kó ewédo kótọ soso ẹnukún bíbí àdodona tán ṣùgbọ́n òkúnnà dè é sán pópó mẹ torí òkèntọ́ ẹnùnà tẹ jagodo ti tò jìkú ẹ tán jáwẹ ẹnì òtún yìí sẹ́wọ́n lẹ́pọ̀ ẹ̀yẹ́ dègbè náà nàdónà tẹ yìí sẹ́mẹ̀ pọ̀ àìpànúgò pọ̀ tó pété títàn ẹ̀rọ mi pa mi nànú pèlè mọ́ ná àhóvì sátánì mi tán ètò yìí pé tàdí kínníkínní bó tó mẹ ẹ̀họ́ náà trend dín tó kọlẹtì títàn ọtá ní àfọ ẹtàn tìrọpọ mẹ ẹfìn mi dọ ẹyin dọ ọhún gbó dáwọ tẹhun ọhún dáwọ lẹ tẹhun náà mi fínẹwẹ àgọjẹdọ mẹtọ ṣùṣùnà títì david sí gbèjì zọni edetana nuwe zonba yi seno le dona gbochi odeme bona sodo nukele jiwewe egbeno yi me ya mesisa etondo dele sedo janwe unkore hwekponu do jirele ekpome jiwewe na semindo to jesu sin yinko me oho kambiyo tintan din oho kambiyo tintan yedo etewe yi seno kponon son tito solo tome nado hu davidi tonu konche fi etewe yi seno le sagan kponon son solo sin tito me nado hu davidi. Boya mede son yedo yi seno le kpodo na yi sedomo okan tok beza me tonton de magan kona le odo tito joko ya wetan tita me do na lo kpona do amon unvi a unwa eno tonu kona gbeto bo sono di ogbeto sunu sisa kento ton bo sono zan eto alio o wa lo di jonyina kan le tonji mo wa kento e ma so gan wa nde pepe jagoro tito joko ya wetan so de etre do nu yon won tun ti so so de ken tolo te se po so e ma so gan pe go na ro pe tito juku ye we ton go ran o gbesan to we on so ko de do o tito juku ye ton ran gbesan mi ton ayun e na hin wa yi me to jesu in come nu atan we mi na pon to o pon egbe ton me tin tan di ero david hon yi nobi po ga ti po me awe to oku yewe nantan to tonobi dogbon solu dale atonto wiwa ojoro jiku eton po nane meton ton po meni gwa tintan me davidi e ron yi nobi po gati po me meni pon samuel tintan otako nukundo po afo eton awwe po afo chan tonto po samuel tintan otako nukundo po afo tintan meni kia wole nuwe David wa nobi to akimeleke yewe nande akimeleke so wa nado pe David po si so po bodo rindo eta tuwe eyin ye cho bo omende martin gowi meni wa afo chanton todi David so dora akimeleke do be oga kavi ohide martin to ofito allo to glo na yen ma hen ohi che kavi adanwa nu che le wa po yen po gba na azan aholu ton bio awudide utu ayen dede hanson jonathan sinu konkodo jonathan e han wa nobi mo we yewe na de po ahobi le po ma sogan se wula jagoro aholu sin ko men gbeleba amo alogo gbetoton ofo mi we ete dede samu lesin owe doran mi lo samu takan de ko apo eton wiro poto edo alogo mi ton to kla wonu na ofo we alogo gbetoton wonu na david tin to nobi edo lalo na ahimeleki yewe no lo na do mo nduru po a danwanu ile po son isi to yewe wa eton me meni po apo awe david so do ra ahimeleki yewe no do aholu ko degbe azan de ton na mi lalo die mo boko so do ra mi do adike omede yon onu azon lò tan de kpe blo. Fie dali tan yen do we ran. Po onu ke yen de kpe na we po. Nyen ko sa de. Yokpa de kpe le ran o tende le kpo. Le kpo men. O fwe mi mò lò davidi. E do lalo na akimede ki. Ye we non lò nadou mò. O nduru yi po. A tan wà anu de le kpo. E ke lò di. E note jagodo. Bibili mò. E note jagò. Amò. A yewu no ina ko go alo ne endo e ko doda gbo nu gbo lo ne bo e ma wa mo e do lalo lalo hedin e no te jagoro ho jiku e beton yi se no alenu yoyo metan le ma sogan hen o david sin wa le wa opon me wa mo na do wa nu di david lala krisi we apajre metan pipe e mi na ko do te gbe mi na kia se peter tintan Peter tintan apo eton konukun awe le mi ko le ayon mi ton le we to ye do krisi ko jia na mi bo mi le do na do ko do afodide ton ye yiro mi na do ko do afodide okuno mi ton ton Peter tintan ota we afo eton ko nukun awe to yedo meke ma wa yrando de pepe bo ye ma somo oklode to onu etome afoko onu kwato ome wena ye to vivle e ma vle ome wena eso jia e ma wadan sigba ejo ede ran e hoke no yi dodo lo dawe wena David eto agimale ki debodo to hodo pepo nunde tibo mi pa ye godo Samuel titan ta ko nukundo poto apo eton chan weto mi nipo bibele da to fine era dinbie David de son meme si so do ton le me tin fine to azenegbe ke ye na gonondo okuno nukon oye eton no yin do ogi edeminu nukun nukon nukon to peto nukun pe nungo kani go ponto le ton ke yin so lo ton amo de wo to fine we ninu e do to ho David po to akimereke to di dole po bo e ko so ai di vie po do gbe le po na so lo anywhere he so lo na lo hu gbe to le mo e te o to e o ho kan bi odin e te o to e yi seran le do na pa na do yo ma yi seran le do azon po gbe tan le me be mele to fine ya e so gan gbon na mi e te tu yi seran le do na pa na lo ke ala ima ise non le to azon kwe do men ton le men. Na nte tu, e so ganto o gbeza yi se ton ye ton to o un men. Ye non yin kwen kwen ta di, me ma yon nunde cho gan ye so gan yon si zata o vi san le men. A yon to, yon ante non le men, mi mo, do ye ma tindo a le nou, a dadi a ton de, yon do non, de, ye mo non zan gbeza yon ton do budu si jiku e ton glo, mo ye ma so tindo o men ho kwen nou uwe le ton. Eso tadi a ojro jena ye nando wa o nyaka yero bonu to kwe gbele every be ba se enanto besan to echo bonan soto a chiri to tun na o kento tuele na onu e na mo yutu anye owo ni na solo e gbedo e ma ndara yewe no lego e wa to di o ho ese otu e wa wo o yewe no kanwe bo so va otogbo yewe na ton le ble bo suro de David se mo lo e hon yi gadi e hon yi gadi e hon dabi e inu gbo dide mi mo ro to ko nwe le me e do e so na te poro gbo dide Christ ton po do mi do na hon mo wo ne na ho me kan so nga to fide to Matthew ta o apo ton konu kun atonto mo we mo e hon yi gadi David e so no te fine bo so to nu adi alenu na do hon mene ki a to Samuel tinta ta konu kun lo poto afo eton wia ton Samuel tinta ta wia eta konu kun lo pa afo eton wia ton e o so dio zinzan eton to ye nukon bo ye de do basi ale dato to alo ye ton leme bo so to okule zedo o hon hon bo ton lego bo soto denu to ogbin eton me e wa yin onu yan de san na do han gan san obu me mi gbe tin lo kan bi o de bo lo fi ye do to fi ya lo me do onu yi wa de le ke David wa ke yi sinan le do na pa yi maran do basi David e ye do basi ale dato bo so do la lo to ye wo nunu kan mi le ma ro wa mo amo edo lalo bo kolo yewonondo edo lalo na akimeleki do emile to azonu na David na erin gbero mo nduru podo podo adanwanu le poyi aweto e matrene pondo gbon nukumbia e na hen wa me epo lejidale woni na to lalo edo e matrene pon oya e sokan hen wa o me epo leji yero lalo dide tan David edo lalo edo lado jago bo e so hen o ko ana yewono le popo le po e ma se ni chuo mo amo e ye de do basi o aleno David e hoyi e jo na do hoyi ju ko sin nu kan bo so jesu aleno kaka jena ko gbo adolo awa da cho meji ona tongo do le po me David siso eton po nu eto wale po juku ewe sinu gbono yi egbe na te grito David jimo dabiri to fi ejro adogboro jiku ego pipe nando hongan san tokale apome ena tu wolelenu jiku na dike na otokala kabinu kumbiele nando ten yese meton pon nando kan onedote ona to wa biba sime dede mi mo edoto lomunu lomunu ta chanton apoeton bai wa wito mi yen don le poeta so adagbe ran yo meyin wona jiku ye wele e gan mi na lo bi ogo awito me ye do oku ye we na ton do to nobi do gbon solo dale mi ni ki asan samuel tintan otakonu kon awe afo tintan we mi to pin pon ene to david fon isan fine bo hongara aye gba suro adula mi ton dale wonina meme sun etan le po o pe o ta etantan le popo se ere ye jete edeto fine ye jete ye edeto fine solo e ma le ko sun mo yan na me so de to mo yan na davido mo we davido hin e ho kaka je adonami adonami e eta si ofi onu wa dode odo ofi david mo gboje de etin lo gboje na lo khode etin lo gboje na lo nenu po etin lo gboje fine na lo ne vojo na do bo alio etan le po jirado gowa alio dodo tonji mo e so tin lo temmo na lo pa jiku yewe podo na lo tin lo te son lo ko juwa eleme ofi we mi mo to samun 57 edokia do ogwako ogwako ile nkoton edo na lo don yi se le wa jiku yewe na do mo wa da chon mejo na ton ayen de solo to nu kon yi to to kame ogbeto susu lewe ewu mo se gbara david dogbon dogbon won do ko gbo kome nu tan le pode menikia menikia david so samuel ota wuta po kunu kwa wuta we edo me de pe pe tin to nukun bi bi ame podo o me he tin to a ho me le popo o me re yin a wu ma ja ina le po be ye de pele ran ede e wo so lesun awon gande to yeji sunu na yi fo we ko so tin to ede yo gbe to fo we ko le e ko lesun nu chi kon agbo pe no bo tin a ho me amo david e ki a lo yi o me po ye wa awon gan ye tan de e so da wa chon yi bo so na o ne dote e ke e pran e na te bo hunza kle de jesu vi david don e mo awa da chon me je na lo ku le yin la don le gan na lo die bi a da bi a ho du ta na to me na a ho du du sin sin sin lo o ho kan bi o de vo die mo e te mi so gan pon so gbe to ke le ko do david je le dale e te mi so gan pon so yo yo gbe to e hon son solu de bo wa david de le ete mi so gan pon son be san ye tan le men me pon do yo gbe to e hon wa o david de e le ye do khia o gbe to sin be san sun se yan sin martin crisi yo me po e ko yin me bua aleho ye ko so fe san juku e de bo ko tin da ho nu kun bi ame me mi sun ti jo e do na we mi so gan ma pa jere gbe tele tun fi martin crisi ye le zo akọ tọna agbo pe no nu chi kona ayan lo chi kona yo me le ye be de pe adunami yo me le ye na te clearly ani do yin adun le ton egbe mi so gan mo adade ohuro juku e to gbonu kan tole me mi mo wo na ye wa david de david to fi je bi david ma gbe ko ye go wa mo e wa lesun awon gan ye tan mo da wa chan yeji e na e opon bo so go ala na e po ne de to na tan po mi so gan mo a wo le to a ho ru ta lo me ga juku ye we esan e ye o gbe ta iha gbe gbanu ile e ko en gbe e ko mo gbigbele san ayan sin gbigbele le dale to samuel titan otakonu kwa uta afo eto antonto samuel titan ta konu kwa afo eto antonto bibili do elo david so isan fine je zipa mu abiton eso do ran akolu mu abiton do yen be we gbo oto chepo ona chepo ni ton je gbonu wa bo tin to de kaka yena do yonu ejikwe na wanami aye David e yinuwa na do se ome etonle do to eton ponu eton po ogbe tole po e ba si apajre vive na awa dacho omeji azon wa minton to wedo minton le me meni pa fo aton ra do podogo David so isun fin eje zipe no abiton e so doran kolu no abiton do yen vere gbo o to chepo no chepo ni ama poet anton aton gadi ye we gan so doran David ano odolo me blo hon yi bo ibi o aye gba juda tan me wore nu e David fon yi bo wa bi o zun gbo heli tan me Samuel tintan o ta konu kon we afoetan atonton David so isun pine je zibi mo abiton e so doran akolu mo abiton do yen vewe gbo o to chepo ona chepo ni ton jagbonu wa bo bo tinto de kaka yen na do yon nu ejuko na wa na mi o fi e David mi monte do e to tintepo na ro se o me eton do ro to eton po do no eton po po do na do na ye e wo yan apajre vive e mi tin do to won do me na ro wa Samuel tinta ta konu kon wa po eton atonton ero gade ye we gan so doran David ano odo lo men bro hon yi fon yi bo bio ayi gba so juda ton me wole nu e David fon yi bo wa bio zungbo hele di ton me ayen juwa e gokona David do pon ye we gan gade ton dale e na e gokona me do eni fon yi bo bio ayi gba so hele di ton me eni we yi o David son ye we gan ton e na te gli bo son na te kari o gokona me de de krisi e wa edo to e le me solo solo e gbe to klano yi mo bo a yi to klano podo memenu e tan le podo afo chanton to e robo popo mi ton koto ko do du pato jie bo mende matin ke do ki ara mi wona visunu che basi wona visunu che basi nu bibla de ke o visunu je se ton bo mende mi ton ma ti keyin a obla tona mi ka vi do ki ara mi to visunu che ko fo atan meme sun che do eji amo e tronu kunda gbe mo na do mra e to ohun me dide ete to egbe ayewe gan akimeleki e gbo alana David eni we sun sol e do hui mo bo nu e wa he e ba si eto un vi eto me to mayon eto me mo we nu kumbia e wa ko domen eto le poji ore na a holu ko a se godo e ho gbeto ye we na yo gbeto kan we nu ku ene bo so va oto ye we na mo bi ton le suro ye u David so wa to so lo ton ile ye ma tre so gan yi basi ogbedide e a holu so lo de na ye mo we a holu uwo fun tin bi bo ho yo gbeto o kan we nu ku ene bo so va oto gbo aye we na le po ton suro abiata toge wa po gbe gbedo gbenu le potona David mo oho kambio devo so apajre ero so apajre afanu me solo solo ton gbon me etena yo wa lo yi se na ton ra nu gbigble wi wa si etena yo wa lo yi se na le ton mi mo nu e solo si o memenu etan le yi wa mi do na lo gbe juwa do na we ayen ji ko ye we e we me tinu a che do le poji wo na solo e de gbe do ye nu ho o ye we na o me ji ko etan le po yo me le ye gbe do mo na ba si jagoro ji we we ma do podo mo we mi o le sun mi na do lala na o mo wa dodo o dodo nu le yi se na le pe pe ma do na se to na o gbe ri dede e na te jagoro o ko ji ko etan en do e tre wa ton son nu kan to ka bi ko gona method da ko de si mi do na yi gbe bo se to na ju ko ye we o division ate ju wa ton nu gbo e do na se to nu ra ju we o ga o gbe duro gbe to tan na do ka le ko mo gbe ju ko ye we tan e le din e kan mi na ro bi o ho go aton to me wi wa o jiro ju ko ye tan po mane ton popo ale ko po Samuel titan ta konukun d Dale Samuel et Tinta. Ta konu kwa ta pa eton Tinta. Yeso dana David domo. Doa ego. Flisin le to avmoche. Yana yeso yi. Ben ni ten le. Enen tuwe David kambyo son okunande. Domo yena yi. Boko flisin le. Okunan so da ran David do yi. Anyen. David e konan fan amon. De ewa jira komendona memenu etan le. Bo. Nwe David so waere divye. E na okunan me o yese non le. Do mi malo na lo duan fokmon kome. Wone na a wan kabi nou jijo le wa jo. E hen kwa. Mi no na lo fon to big bo membo. Fose a wan fonon. O big bo to le do aga. Na lo kune yo me to din don. Le gan na lo kune he gan. E we o kambyo. E te we yese non le na wa. We kpo do se a fodi de vive de to. O to. O to. To gbe eme. Amo e te we yese non le wa. E do mi do na din nou kume jikwe we ton kwe to deme. Mindo amo mindo na lo din gbon je kwa dali dandan David e kambia so okro no se wa po wa e na do fli o to gbo ki ane go e bi o ju kwa do e bi o ko go na me ju kwa ton e so wa ola wo to mo wo ni na o me ton le go na bu o fi we mi mo de do mi ma han bi o nu I wa me nu de so gan ta de fli pinpo ka be ma tre tri pinpo mi do na din so ju kwa de bo mo anande me yi Mindo na do mo ko gora mi so jikwe o si we mo we mi na do han gan so mi na do han so adogbodo adogbo mede ton kabina han gba e mi ko tin do wa ile David e mi re mi ko gba han Goliath ton cho gan cho e ni ma na do gbogbo na do panu ko han le omo egbe na te bo jikwe de we o kan bi ade bo de e te we mi so gan mo pon e te we mi so gan mo pon di e te we mi so gan pon so Drakpon Jonathan ton men ran David to jire tenkpon to klaton wenu. Nwe mi mokpon wa endo. E wa gwa lana David to jire nukumbi ato me anye. Mi so gankpon lan. O ye yi me wanyina me mensun le ton anye. Jonathan e ma do hokpo wamo. E do besan de ton omume. To akbasa nukumbi mome. Na lo wune David gan. Na lo jira kome donen ga. Anye. E jek bonu wamo. Yero, nado gwa na yese David ton. Jonathan, e do hoko me jirado ton. Bo sot biyona, bo sot dona David nado fule opak be jokwe we ton. Do azan do kumpu jamon. E na gba lesun a holu. Min so gamon, wiwe. O wiwe po mende de jo, ra o jiro jokwe we ton. Anye, kla di, ye we non. Jonathan, e kpa ido. A David na gwa ya holu. Bo ene divie e de tana bo e do kia aika e gona wala wo pipe ton kia Samuel tintan ta konu kwanton afo e ton ko ewe ropo Samuel tintan ta konu kwanton afo e ton ko ewe dopo e do wenu we zifinu loke jiwa solu de to gibi adamon be David ma so e de wula to mi de to o do gangale men to atin le blamen to okota hakila ton men Etin to kuwaji sun kanton glo amon. E na utu dinvi a rolo jete wa. Kleru o juro ane ton tu etan le. Na do jete wa mende. Solu e ko ba ekpo dinvi. Na do vakbe tole. Shikba juwe mandike. E na o gboje davili na rudo pokule ekpo di. Fono ti a fwoto di dinvi. Nwe minko se son kuno de ekbele ekpo. Bona milize yo deme. To Jesus in come me ho dete o to mi ton ton me mi ton na in come ton de gbe susu na awada chomeji me ton ye do david sa awada chomeji mi ndo ndo mi na mi ko na mi apagbe mi ho de gado jukwe do gbon gigo mi ton da to ale mi ton le me to ho me kenun kumbia mi ton le po mi okuno yi ana tin po mi po wo se mi do bo da wa chomeji ga to Jesus in come mi wa no na o si ode ton tu To Jesus in come me ho de te nisha me pa o krona me pa o krona me na fono ti apo me tonji de mi na yo krona de to de me Bona meni fono te afo min ton le ji. Bibeli do to lomunu ta foton apo eto enento Elo nu ni pepe ye kan do aye le ye kan do aye na opono mi tan mo wewe le elo o na onu de pepe ye kan do aye ye won aye na opono mi tan do mi won le gbon o me fa po o me mi o wewe le tan bo dale ni do tin do otodo nu emi to pinpin le e ma tin to na do na tanglo ka mi to me pohun e tin na o me se do mi tan podo na do tin do otodido e ma to fita yi gbaji chowa mo sigba to a horu ta ji ko ye mi to me ga mi na yo kuno de to o de me ta fonu mi ko pon nu suso le ta fonu san o pon lo me davidi e han san salu e han san salu de mi jura to pa na ji ko we na o wan na etan ran mi dale bibeli do e do a kota akota tawata di israeli akota e jikwe we yin won ran bo so gbogbe na e tindo ogberide jikwe we e yin dagbe na ran mi so mo na lo do khia mi onine etan odro etan nu e na gwala na mi na lo wula na mi na horuta jikwe we tan le po mi ni ko de bo do na yin o kuna tan mi ni pa e bo mini na ya ibo gbogbo na jukwewe e ma o jire na lo bonu lori e o jire na lo do pa na jukwewe we ayun e nu mi mo da o de le die e we jukwewe to ni na mi e ke mi ma so ga mo to fi nkoko to pri tin le me bo jukwewe e hun we wi we le e ma ze nu gboro kula san mi de gba mi ni pa yin o kuro na tonbo nu e mi to pinpin le po so alenu koko me etina dagbe mi tan etina home mio mi tan etina otodido ahoru ta jiku egbe na tan pa okuru na pa ebo na gigo gbogbe na to jesu nko me mi ko de te to samuel etintan otako nukun atan afoeton wi ene to to pon do ta mi to me ni mo ye lo david so no no zungbo me to o do gangan le me bo so to o to o kota ton me no to zungbo zifi ton me so lo so to dindin egbeso egbeso sigba sigba jipe o ma je do alo eton me gba jikwe ma jedo ala kento eton ton men mi na jikwe we de to de me din vie mo bo mi na khoda da so nu jijo de pepe me mi tinte mi na gbe tinto awa da chon men ji o me yi ura o kuro na ton kenu mo ko de ana gbe na te o fu ura jikwe we ton e amado na do han yo gbeto de pepe de kavi yo soreji na bibeli do na mi do edo okuno we o febe tado edo oyin okuno ton ho gangan de be dodo no so ho bi eme bo gan okuno we o fi gangan de na mi o febe tado okuno we mesedo mi ton fita na ho iwo na to kolawa fita na ho iwo na adan nu kumbia so mende wa wone na nu kundi so me wa wone na kento wa to godo na iwo to yinya we davidin e no teto awa da cho me ji lo glomo okuno we o fi beta do mi ton ma mi ni ko de okuno e zindo nu kon na ro to sisemi do na ro gboje to ala okuno ton me mara do hon yi bo ko ton dede mara do hon yi ogbeto po ogbeto e gona ko ran simru ton dede wa mo Davidin enna te do kogora me jukwe tonglo hodebo do jukwe we manande ke na nunde pepe na do nya we ton san hota jukwe we ton me nunde pepe manande we don we ton san la jukwe ton me arangbe zindo no kombo note kogora me jukwe we ton me mi so mo fi mi kya e gado jukwe we jekuyabe e ma jo David do solo sin alome to kla de pepe me akote gbe hodebo do jikoya we na sawedo e ma na jo we do alo jikoya ma na jo we do alo kan tole to me wa mo juwe na sawedo e na se ani don to edo e na se division to edo e na se mo do to edo e na se onuwe yin o gbe san to tan le podo kanu to boko de to Jesus in come mi ro de te ye do na mi garo David e jere na o de e ko de Psalm 109 ero ye gbe won na mi ye yo ko won gbe na metan do le ra mi pe bo soto awu avun wo kan mi ma huwe na won yin che mesreto che ye we mesreto che ye yin sigba yen jode ra o de yen jode ra o de me men sunu e ofiki kia e eto di dona yen po ye po ra to wa ho de pe pe me de mi mo mi le te o de yi vive o de e ve gba omo mi mando na do yi mando gano to deme agbo mando na do pe mi to deme bo mi na ho de di vie do jiku na pono mi de mi na no ho de do to wa ko le po me wa ko de pe pe me mi mo mi le te kanu ti bo ko de bo ayen wo le le na do mi to ho do pon de dali me so pole mono ko de ye no mi no kun ye ton po ye mono ko de ran jiku ewe aye no to alogodro son fi idan ho de mo do juwe ni pon we ni pon do popo mi o mo potan de mi na ko de do jiku ewe na tun tun gbigbo o de e ton ton do agun ble boji gbe tole po mi o mo po agun mi na yin agun e no ko de agun e gbo adobo do tu do jiku ewe go do nu de pepe me mi mo mi de te wo na kento jo na ro ko amu jagoro agun wo na kento fun na ro gba agun suro do awon funu mi ton e na awon funu o de ton wo na ato nu kun bi ale me gbon awon funu te e do na de awon funu o de ton ho de bo do ji pe we do azan e gbe ton me e na kon gbigbo o de ton do agun e tun ble boji o gbigbo o de ton me me sun ti ko de bo Mama yon o de ra ni ko ma. To Jesus in come mi ho de te. Ye do na mi gara. Davidi. Edo lalo lo fira a Himeleki. E ma do nung bolane. Mi somo. O besan lalo ton. O ye wi waton. E ma Jonathan jagbo po nungbo ble bo po. Mi na ko de din do jiku ya we. E na na mi o ko me jirado mo. Jiku ya we. E na na mi o tukbi bo. Bo to wa ko de kwe kwe me mi mo mi de te jan we. O fie nungbo yin di do te. O fie nungbo jena do di do te. Mi na do nungbo. Mi na ko de juwe ni na mi a dogbo. Juwe ni na mi o tukbi bo. Ho de ga do. Mi mana wa onu e Davidi e wa to fi to lalo dido e ton men. Nando do lalo do yin nu e ma yin to. A holo se ala men fi do kunu ni kwa la na mi. Bo ma do san gbe san nunglo ton. O gbe san e ye yi wula onu e mi yin do e ma yon. Onu e mi yin do e ma je. Ni ako wa ene to a fonwe. Aran ko de ran o jona me. Na. Enda awato besan Davidi ton kodo. Bo era Davidi. E nyo beta e to. Aika e tondo jikwa e godo. Bo e wanwe jago e do lalo. E kola menu. Amon. E kola beta du. E neon to yensun na wamonga. Memen sunu che. Memen yonu che. Akoto gbesan to do ohun da home ya ko de lo jugo ni jona we en da ko wa mo ni mo bodi kana jugo we ni wa le bra na gbesan to da fun we Hodena otugbi popo adogbi popo na don no tena nungbo to we popo nu adogbi popo otugbi popo na don no do oko jiku yo we gbeno ton nungbo to oko jiku e gbeno ton me na lo do na gbeto le do ewe oteni no che o vi jiku e to yin yi seno we yin amato nunde seto amato nunde yiwula hode na jukwe we ni na we adogbigbo monko to jesu nko me mi ko de te ni se mi so monga ofi mi monga to adu na mi gbeto irande die mo mi na ko de do jukwe yo we e na go ala na mi na do onu kun so angeli le gba tan la po e juro na do ye de zeto to agun ju ko gbena ton me bo ye no to kla bo to agun gba mi ni ko de do ju ko yo we e na na do popo mi o me po ton e ro nu ni na gbe po ton na lo pe gbo na do pa yi ye o o tenanta ho vitan le pogo yo me jiro na do kolo mi du to gba san mi ton me polo to won do mi ton me ga hode do ji ku ya we ena na mi nu ni na on tuntun ton o soso ta gun e me do gbon o me ji ku e ton do fe dale e ko do ko na mi mo do mi ni hode na nu ni na gbe pono ton le enda e ma e mo a ho vi po o me de me etan le po na gba to mi klodo bo mi na to ai je bi ohun to kla vasudo e ma ko je mi ni jaido hode ranu ni na gbe gbona le bo hode ga do yo me to agun juku etan me na bo yo gbe to me klodo to ele juku e na tun achiri etan Joanna gba amo ohun etan yo me to tintin pon na ro kun la lero otito juku etan bo ta zan juku etan han gbele le juku e na gba ohun etan mo do juku e na de ye kya ye o angelia ho vitan e yi ye de wula ta agun juku e gbena ton me le po mi ni ko de do juku e na ko la agun etan we na o me etan le bo gbe to ta ri anale apo safila apo eto gbonu na do la lo jagodo gbigbo jiku etan go na do la lo jagodo ko jiku ye wetan bodo na do pe go na do kolo onukan to agun ble butan mi ni ko de to jire me bo gan mi ni do lo mi na jiku ye we mi ni ko de na nukan to mi tan le ga do jiku na hunukun ye tan na lo pa yi ye o tenan ta ho vitan le pogo ta agun me mi ni ko de na onuyan e mi ni ko de na nuyan e na do zin do nu kan bo han na ohun mi ni do pa na jugu e na ko si ode mi tan ti lo ye ko do na mi lo jugu ya we e de so lo gabili jemere kan sonu kun bi e tan le po me son alo solo ton me mi ni pa yin okuna ton mi ni do ndo okuna gbelan jiwe no tin to mi de we ponu e ro mi ni da wa yiro mi to azanu kun bi atan le me e na si o mi bo mi na so pa gigo na ho okuna ko tin to awa mi ton me to agun e me e ko no te bo ta wa mi ton fun bo ta fun mi to yi ko ta agun e me o to mi ndo ndo mi pa o na nu mi mo nu gboto e mi ndo ndo mi gba na amajo mi do simru me bodo to alo me yina kan e to tintin pon na do va mi suru na do va agun nu kan to le suru anu to o tito yina yina e ton le do ki awo ponu mi ndo ndo mi do mi ni yo pe mi ton to jesu nko me yo me gbe to ye de zeto bo to ye de wula bo ye gbe to na ro na ye me na do hu gbe sa mi tan le jiwe re ana ton atiri ye tan jagbonu ana se agun tore to wu we po dodo po me bo do po po mi o me po tan mi na mi adogbigbo na do no te na nu gbo choge to Jesus sin yin ko me mi ho de te ni se.

jẹnu kɔnɔ yehowo egbe tɔn mina ti do odzre kle ne na wewe xixia mido xixia sɔn owe ma paulo tɔn lɛ mɛ ran kɔlɔ tinu lɛ kɔlɛ ti titan ota can tɔntɔ kɔlɛ ti titan ota can tɔn afɔye tɔn titan be ema ye aposo ye de wɔ nyɛ be nyɛ ma ye omɛmɛ de kanu be nyɛ ma ko mɔ jesu kristi okunɔ mi tɔn ema ye azɔntse tɔn to okunɔ mɛ wɛ mi wɛ eye nyɛ ma ye aposoli ra mɛ de bo lɛ be aposoli dodo wɛ nyɛ ra mi wɛ na kia donu aposoli zɔntse tɔn wɛ mi wɛ ye to okunɔ mɛ ko gbigbɔntse ra ye he to dindin na mi lɛ wɛ eke dɔmɔ be mi wɛ ma ti do kurɔ na do to dudu bo sɔ to nunu. Bon onuke do sambora obocho leton dali mi yen do mi o me po wetin do yen o yen no clash gba o wan ina hen o me do tin eyin o me de sane do e ko yan onuke e ma ko yan nunde do de e je ni yen do gba sigba eyin o me de yin won na jiwe we o me ni we yin o me yin yun e tan e na o tu gbon dudu onuke la ke ye na to sambo me ran bocho leton dali mi o le yan to nun tata we bocho to ayan men poro jiwe we de bode martin adabo dopo na le etre yin do do le dide etin bo ye to yiro yewe to ono me ka vito aigba me dide yewe susu tin bo okuno sosu sigba okuno mi o le jiwe we dopo we tin o to me de onu le poson me ke me mi o le te okuno dopo jesu Christi me he dali onu le po ti igbon podo mi le gbon e dali sigba oyun ni nko martin to o me popo ko me gba na me le yin ayika ke ma yin obochi odi nu tata do to dudu ikaka je o je re me di onu ke ye yi do san bo ran bochi o ayika ye ton ke yin ma do gano sozun ma we sigba ndudu ma pa mi ran jikwe we gba o ta chene to din be e mai apostle de wa yen be yen ma yin meme de kanu be yen ma ko mo jesu christi okuno mi tan e ma yin azonche to okuno mewe mi ule e yen ma yin apostle ra me de bole be apostle dodo we yen ra mi ule na kia donu apostle zonche ton we mi ule yin to okuno me o gbigbonche ra ye ke to dindin na mi le lewe ke domon be mi ule ma tin do kuro na do to dudu bo so to nunu be mi ule ma tin do kuro na do na he asike yin nun tun da pe dede apostle ke po le te de meme sunu oku na tan le po ke fa po ka bi yen po banamba po kale be mi ma tin do kuro na do gbo azan wa menu we no yi awon to ojire de mento akwesisa ede ton me menu we no to ojipa o 20 ton bo mana du to sisan eton men kabi menu eno yin o kanin bo manu du to oyin na o kanin loton men yen to onuke le do de beto we kabi o sin ma do do pologa na ye nla eto o sin mo se ton men do ye mana do ajanu na oyin keto onu o le tun be jiwe to to kla je na oyin we kabi eto e patapata na mi ton utu na mi ton utu dodo we ye nla ke na eko keto aigba juro ni doto aigba juro to torido me podo eko keto fifie podo eko keto fifie na doto fifie to torido mi ma ton me eyin mi ole ko do onu gbigbona le ran mi be onu da o de we eyin mi ole na gben onu agbasaranu mi ton le eyin mẹ̀rẹ́ bọ́lẹ̀ yín mi máa tọ́ kúrọ́ kẹtàn tòmí jí bẹ́ ẹ máa yín mi ò lẹ́wẹ̀ ẹ jẹ́ kẹ́ ẹ wù ṣègbà mi ò lẹ́ máa sán kúrọ́ kẹ́ gbá ṣègbà mi tó oya ònú lẹ́ pọ́ tàn jì náà mi ní ká gan alẹ́ náà òun dàgbé kristi tán bẹ́ mi máa yún ẹ̀dọ̀ yé kẹtò débi sọ́ wà gbọ́n ònú wíwé lẹ́tàn dalẹ́nudù sọ́ ònú tẹ́ḿpìlì tán lẹ́mẹ̀ kpọdọ yi ke nana teto agba kan lẹ yin mi ma tọ kẹ agba yi dọ mọ wẹ okuru na do ayi do to ye eti to yẹwo na wọn dagbe tan lẹ ninu du sọ wọn dagbe mẹ ṣegba yẹn ma za de to onuke lẹ mẹ gba mọ yẹn ma sọ nwura mọ yẹn ma sọ nwura eke lẹ na ye ni do wa mọ ra mi utu gba na epon te na mi na do ku wu dọ ome de ni do hẹ awagun dido chezun ovo na le yẹn tẹrẹ to yẹwo ko wọn dagbe tan dọ sọ yẹn ma tin do
nunde nando dwa waguna na mano mano mawatin to jie na dindantin rame eyen ma do yeboko wenda gbeton na eyen yi ojrodo to onukele wa yen tindo alede sigba eyen jagodo ojro chego yeko yi omana omana no mawa wenda gbeton de rame ete kawe alechelo do wona na yen to yeboko wenda gbeton do yen ni do yi wenda gbe kristi ton basi mantin ahi dena na yen ma nando zankuron a God to wind agreement. Na le entre yi o meme de kanun son gbetole de so gancho yen yi de do basi o meme glo ran o me popo na yen ni do duale humo ran jule yen le lesun jude na yen ni do duale jule ton ran ye tinto o singlo le tari to o singlo na yen ni do duale ye tinto o singlo le ton ran ye tin mati o sin le tari mati o sin pe mati o sin ran jiku ye we sigba to o singlo ran krisi na yen ni do duale ye tin mati o sin leton ran mado gano le yen lesun mado gano na yen ni do duale mado gano leton yeyi mi do basi onu popo ran gbetole po na yen ni do gbon onu popo me hunle opabide gan na ohun da gbeton utuwe yen to erewa na yen ni do yin mi mato to ere me kemi be mi ma yen do yere to wesun do to alo ale wesun me lewe do wesun sigba o me do po wenu mo ale yi mi do wesun to mo na mi ni do mo le yi jiku ewe ni gwa lo na mi na ni bi basi to okoloton ni se

तो विगबो आ नाले गलो वाई मेना जोनी बोसिवा जुवाई मेना जो नोबे बोलो हुहुलो गुनो तो ए ना जो तो जिससे मी उमे पोडो तो जेसु कमे उन्हें रो तो सोरे वाई अजा चुरो पोतो सु चुरो पोतो तो 2026 ye dona mido mini wato gawe me pepe na opli azo atole ton shegba mi du alo tenene wo bo mi marando so gan gbo nu eje ro mi ni gbo egole bo gbo tele na wa te du ro mo gune baba wene baba wene baba ko fe kan re aton nue ye wa die bo ene we yi ye nu wa jiji sa za toton bo jiji sa za de vie ene wa zun o fe dudu ka bi e so gan wa le so pon agunton to so eja me ma duro na du apa jira dagbedi aye e mede vo le na wa du aye deji bo na wa ize agundo alo khaladi de no to jiji ko du le san lo me bo e te pon na do so gan gbo tana johanu bati batamu u wa zan bo mi du alo tena ye ni wa ne wo sigban wa do pon na agun le po to ihan gbe lo me blebu e to de hodo je ko ye ko e ni no bo yin ye ton bo semi lo bo masayi wanyi to o de to na mi po do ka ti cha to po yen po le gbo to to masayi ne nanu tatade unyo dagbe ne wo ton nanu dagbe po do nu dagbe de do po po mi ton to wa to jesu come nu de bodi e wanyi eh wo ado na tindo e kededi nu pacha me gbogbo me tode eh ida mai mo mai ma ado awe ben so ga do rawe ya a so ga imo do me ma maze jisi ke benwe ton ndrodo ni mapacha blo benso ga de donu koya mapacha blo do midora tindo jisike son azako nu kwen ne to gagaja zagba we we to osu etan to makodi enegodo minawa igboko enegodo minawa yi otoko dogbon jomi o je etan dale dogbon gagani na na to fina podo hunhun na yin po podo hunhun yin po na do note na do wasan po na do season ni na do hawesun o de to podo nu gboran yin je etan po e to ise mi do ene yen ko wula o sigba to so le waye u e mi go wa do aima telo aima telo era wa ye inu o kwe kandi awoton kwe kandi awoton to tolome bo e ko dona unu kon to dao to tole so azako unu kwa we to kakaji azak ban we awe to su chilo poto ye ton nu kon to tolotan to ga tolotan ye be me popli dopo na do kuli do po da hode bo me po na no po do wa ye inu o pe kandi awo si o pe dudu so aza ko nu ko to je aza gba we awe to o je mi u le tan e so bi o o je le lo me aza ko nu ko ne to je aza gba we awe to o fide o to ga lo juro na za
Kennedy, nous comptons tita au tolotan. Ou en yifide, mi ou lè ne do minazan. E ne woutou. To zan, to sore wa yi. Ouwe, mi jè jè to sise do maso so ganyiba. Ete minawa. Be, minawa yi, fidele, fidele. To, o tolome ya. E ne wò. E na wazun. Tito de mado ge. Wenwe nou konta o totan. E me tita o totan. Bo mi so mwodo nou hoto le kpo kpata kpata ene do ami we ya jeses we ya. Bo do yo me yi nou konta le kpo beto le kpo kpo nati. To IBB Square. Fide govuna lo su gagana no. Bo nan do ba ikpili eton. Uwe zombo mi do na lita yi. Na ujirene. Uwe zombo. Mi maso la nou lila eton ba. Indo jisi ke de donu kan tali huwe koloji. Mi na wa dona we. Nunde kpekpe. E na wa jo. Na suchiro kpoto. E mako yon kpoto zonli beji zemi tonton. Okbega. Kpoto, kpoto devizon e tito a yime kakayi. Kpoto. Banuton hukon no kpo biya akotale kpo men. To yinko da ho jesu tomen. E yi nou kpa chame de to finne bo. Be nou e ndone di be akalo ya. Be nou e don te diye no zatata ya. Okon ti kpo men kpo. Ene wutu mi madona di akili kpo do mede kpo kavina do. So gan to avon opo medepo. Kabiyo a ima tendepo. Torepo to fide pepe. O kuna to. O hon huna mi. O honele nazo po to. O hon me to jesu yi kome. Ete mina wa dialo. Nou daho daho le. E klo. Boyin susu gege. Hon gan nou de miko wawa ile. Ninu bono bozo panu kan azan daho e yin we dagbe na gbezo de donu kan to hunhun daho je to me ni chedebo ni cha gunta daho to devie si se gbe ton die Eyi nu o dona no de na agun de pepe po la agun mi ton na do sogan ni biblu si agun yi se le si agun ye o do si agun to fi susu le fi de mi to pepon to gbe ye na yi o o nu nu e do zena Bo mana do do do mo ida na David e ko mo to fi nu de ma je do enimo na a fo we we ton u e nu kan to de le no duro na sedo se gba mi do pe na je we do e we yi bible si agun na mi ni che da gbebo e ma yi bible si agun to kede dipa agun siso siso yele ni wopon agun dipa live ton da ho bodo na mi dipa live biblu si agun e na wutu mi mo ron de nu ku seson bo ron de alo seson ka vi na do gbe wewe si an fode pepe dai mana do ho do gbon dale nu gbo eji ko ye ko lo su to di do ya mi Mi do na de ton matindo budi. Matindo. Oh. Agbokpe men. Kavi. Matindo akpo chichik. Matindo nukun dagbe mede ton. Kavi meta nukun hokpon. Matindo. Oh ho do do mego. Kavi o chanko vleko mede pepe ton. E ne o to. Mi to kwekpon wewe san fode. O kru no lo suna e de. E o kanho etan, e nan so kanho etan da yi gato men to jesu yi komen. O ton,
mi dúpẹ́ náà iná òjìrẹ́ òdò náà nìyí mi dúpẹ́ náà òkú náà òhó ẹ àkó yìí náà mi ẹ yẹkọ kan ẹ dá yìí náà òkúrò mi tán yẹkọ kan ẹ dá yìí náà ògbẹ́zá kírísítẹ́n mi tọ̀tán yẹkọ kan ẹ dá yìí náà mi wúlẹ̀ ní ti tó jọmi ọdógọ́ húnhún ọdógọ́ kpódò húnhún ọdógọ́ kpódò àmísá ọdógọ́ nàdó hodó wénúwé. Nàdó hodó ho tó kpó tó dúró tó kpó tó gbẹ̀zá mi tọ́lẹ̀ kpó mẹ́ tó jésù kọ́mẹ́. Àwọn òkú náà ò sí ọ́ jésù yín kọ́mẹ́ mi hó dẹ́tẹ̀. Jẹ́wé kò dóná wé sí àyín dìbí tó dóná òkú ọ̀tọ́mẹ́. Mìíràn wá sámọ́lì títán takò nukúrò kpó àfọ́ẹ́tọ̀ títán. Wẹ́nẹ́nuwẹ́ dábìlì wá nábì tó ahimeleki yẹ̀kwẹ́nọ́dẹ̀ ahimeleki sọ́wọ́ nàdó pé dábìlì kpó sísọ́sísọ́ kpó gbọdọ̀ hàn ẹ̀dọ̀ ẹ̀tẹ́tùwẹ̀ ẹ̀yẹ̀ tó bọ̀ òmẹ́dẹ́ màtí gọ́wẹ́ pọ́n àfọ̀wẹ́tọ́ ẹ̀dọ̀ dábìlì sọ́ dọ̀hún ahimeleki yẹ kpọnà dọ̀ àhọ́lùkọ́ dẹgbẹ́ àzọ́ndẹ́tọ́nàmì bòkòsọ́ òdómi hlá dọ̀ àdìkẹ́ òmẹ́dẹ́ yọ́ ònú àzọ́ndẹ́tọ́ dẹ́ pẹ́pẹ́blò fíyè dàlítàn yẹ dọ̀wẹ́ hlá kpó ònúwẹ́ yẹ dẹgbẹ́ náwẹ́ kpó yẹn kò sọ òde yọpọ dẹpẹlẹ ńlá òtẹ òde lépo mẹ tònú gbọdọ mẹ nùwẹ dávidì dọdíè ńlá ahimeleki ematayidi elicha ahimeleki ńdọ ẹtìntò ònú ẹwẹ ńdọ ẹtìntò ònú ẹwẹ kpódò òhó nùnyọ ẹtọ kpódò gbọ gbogbo dalẹ ahimeleki ẹnà kò dọdọ bẹ nù ẹdùn àtẹ nù gbódò àtẹ àkàbí lálọ ahimeleki ẹmà tàyẹdì pítà ìdò ahimeleki tàyẹdì pítà wẹ wẹnu ẹsẹ hó nyọ ẹtọ bọ ẹsẹ hó nùnyọ ẹtọ bọ ẹtìndó nùnínà ògbọgbọtọ ẹmà nàá kò kẹ àlọ yìí òhó ẹ dávidì dọ ẹnà kò dọdọ bẹ mú gbódò àtẹyà ẹ tẹwẹ zọbọ àtòkì kọlọmì àmà kò dó làálò hàn gbẹtọgbà ṣègbà àkòdó làálò hàn gbẹgbọwé ahimeleki má tàyẹdì jésù kristi ìdọ ahimeleki tàyẹdì jésù kristi wẹ ẹnà kò sí ọkẹlẹdì jésù kristi ẹ tẹwẹ zọbọ àtòkù kúlẹmì pọn dó àbọ̀gà kọlọ hìyà mi yé dó hìyà bẹ́ẹ̀ dọ̀ àpàjìrẹ́ mẹ́nu tó ẹ tí tò égò bọ̀ ìwà dẹ́nu dọ̀ sẹ́zálì sí àpàjìrẹ́ wẹ̀ ẹ̀rọ kò sí ọ̀yẹ́ bọ̀nà kpọ́dọ̀ nìyàn kpó dọ́gbọ̀n hó nìyàn tán dalẹ̀ wẹ́nu hó nìyàn tán tí tò fínà ahimeleki ẹ̀yìn òbí náà ahimeleki ẹ̀ máa tì dó nìyàn gbígbọ́ mẹ́tàn sọyìn àgbàgbọ̀dà hóde náà tó o tó nù abìtàn jí ẹhìn vasudo dà hóde wá yẹ̀kọ̀ lọ́lẹ̀ jí mẹ́tò pípọ́n yẹ̀kọ́ bíbẹ́ dé ẹni ìdọ̀ àgbàgbọ̀dà hó gbọ̀n òhun fi pé màtìndó òhun za gbégbọ́ mẹ́tọ̀ pé òhun gbọ́lọ́ ní ẹ nù àtọ̀nà pọ̀ mí tè títàn yẹ̀kọ̀ ní òkè kán yéde dó vò martin nza gbégbọ mẹtàn àgókùn títàn àwọn ètò díẹ ẹni wọn yóò mọ nyana nyina kan mẹfà sudọrọ tán àtọntọ ẹni wọn yí òmẹsẹdó jíwéyàwó tán pé òmẹdédó tẹ tán pé títàn ẹni wọn yí yẹkùnrin lẹ ẹkán yéde dó vò martin nza gbégbọ mẹtàn nú àtọ̀ mìíràn pọ́n tó àgókùn títàn gbọ́ títàn wà lọ mìíràn pọ́n wà lọ kọ́ mẹ́kọ́ tán
Walo wi titi. Oh. Ton. Awe ton. Nukun titon. Nyiraka. Mati unza. Bugbo meton. Atonto. O mo nyana me nyiraka. Meba. Meba sudo. Meba sudo. Meba sudo. Ton. Ah. Tita dialo. E ne wanyi o walo klo me klo to. E tindo walo witi witi ton. Mego hiya. Samueli. Titan ta titan. A foye ton titan kwa we tokpo. Shikba wa kwa foye ton chan ton dialo. A foye chan ton ton. E do David is o do gna. A himele ki do. Be. O ga ka vi o hide. Ma ti to. O fito. A lo to e glo. Na. Nye ma hen. O hite ka vi a da wa nu che le. Wakpo nye po ba. Na. A zon a holu to bi o. A wu di de. A wu di de. Wu tu. Wala do po do go. E ne wanyo klo. Klo walo witi witi. Chikba. O klo we. E to we wason. Me do po de mi bo bena ganji. Beto e ni ze do ga. E ni ye ino. To gancho o klo we e hiwa. To jire e me. Davide. Me ni asuka do po. E go hu goleati. E le wazun. Me kloto. So yin nwe nyinagba u. Wo ma so le. Do. Oh, fi beta do ahimele kiton. David ni mo mede. E ni mo mede bo yi wewe sa for do kode. Yin do aya for chawe ton. Anamo. Do. Sama titan ta konukuno po. A for eto chawe edo divye. Dawe de son meme si sa oli ton le metin fineto a zanegbe Davidi emo dawe neto fine biblu so zan o ho gbede a mana so gammo ho e to aya o ho e matin to aya de die to alenu ho ho men ye gunodo okuno nukan e to fine to jire men e to jire do aje ide men e no e do to kuran sinu kan na we mede e ran tin to kuran sinu kan do bo na ti po da himele ki po to ye ko na kuran ton lenu kan bo e do wa yi onu gbogbo ton le po wa o fi we kuran ton bo na so to dido bo na so to fina na o jire de bo onu gbogbo ton de pepe ma ton so nu e ton me adadi ona menu de ma ton so gbeza e ton me ye o me si ayin to nu kon je we ton de latin so si san de me bi o si san de me so ple do pode me bi o ple do pode me so si san de me bi o si san de bo me bo didi o matin bo ye to fina Nwe ye no plo to fine wa endo ye no zanu a go a go. Jagodo ye kono le. Jagodo ye kono ruta le. Ye do etin to okun osin nukon. Ye no se ho jewe ton. Ye no du okbe kuli lo ton. Mowe ye no si anito si seme. Ye mono to kula kula jina do yuwe gbe yamon. Ye do emi tin to okun osin nukon shiba. Ye ko tin to okun osin nukon. Titi to kuro sinu kan eto ma hen fo ngwa gbeza eto men ero titi to kuro sinu kan oyin eto sonu yin do egi I do menu lo o nu kan to pete kanle go ponto le ton yin sauli ton amo ai ha eto yin sauli ton in bo e da ran wa san to viwe okun ton e titi to kuro sinu kan didi o ma tin Wune ga matin. O mede kanja son yina do matin. O jidjo adamu ton. Aloma o jego. Jidjo adamu ton. Gbigble nele. Pok pata. Podo o monyana.
nu ayi han ton le po betinto ayi ha eto men shegba tukalo wendo tukalo wendo davidi memo dogi to fina bo ewo so ma so pa yedego davidi amo dawe bo so nye do mulo uwo lo so yin sauli si division aton be be be nu de tin ba himeleki ko wa to fidin bi na do ya tiri be ye ma le lo to gbe to le be do owu me to ye wo le si cheche en na o to me ma do na yin wo bi na o wa lo nyira ka gbe to le ton keri do ege e tin to fi we okun otan bo no no fina se gba e tin do Etindo lele satani ton. Kon li tawe to tawuro po. Afo etan ton. Tawuro po afo etan. Tawuro po afo etan ton. Edo shiba o budi dimido to. O nu de pepe medile o dan klo e vigbon. O klo etan dalina yenika hen. Ay ha miton blesan. Men ma le ayawe we tito Jesus me men por a pose lo budi die mi dogmo medele edo mesusu to agun koni tinu le ton men ye yi gbere tin to nu na pe gboton to gan to ye ma tin to jire garo pro me po do nu na pe gboton le lo po to koni si sagun ba Moro kuro nuina, eh, merile tindo, ye ma yi wa wazan, dagbe de to ekbe so meba. Ye yu kuro nom, dogmon, ma fo wia tontom, a fo wia tontom do, na aposoli lalo no we o men, monton kole, a zon kuro ton wa ete, ye yu beto nyinakam, Walo kloton. Yes, I am so clovato. Ero, a photo we are Tom. The abato we are photo we are them. Emma soi, nujaude na satani losu. No dua dazun angali in hoton. Yero do hoson lile simple tome. Bonodia dazu angeli beton ino doho so okolo ayha eto tomen to gan to ino yigbe bonodoro mulo yeto nungbodo boto azanwa to gbenen yeno yedua dana edesun angeli yeno dua dana ye yedele boya to hogbe dagbe kabi o hogbe gbogbole Allah dagbe len ye no dua dana re do gbon hodi do ye to le dali bo se to gan to kolo do ye te ye no dua dana re le so angel o beto fo eto fo tonton fo bo do to ro ne wutu e ma yo nu da da hode e yi o de vision ato e ton le gayi media dam di de vision ato dodo ton le opodo meton Nano kredi azan ye ton le. Kredi azan ye ton le. Ene we mido na pa yego. Bona ho midele. Bona wigwe midele. Na legba to lilipe. Legba lalo no. E to lilipe. Legba ema to lilipe na ide. Indo legba to yipe. Bo ayi je pa deni ton me e ma yi credit satani e yi credit o dan wo so yi lale de le bodo wenu e satani e to yi pe na do klo gbe todu e no ya gapo topo agapo dopo e mono united segba e no yi podo klo no po Me no klo me dule tindo walo klo ton. Me klo ton, tinto aya. Me klo ton,
ezan mekloto e no dia dana edezu angeli o gbeton sigba edodo mlo jiwe yakwena da wena ena da wena mede pepe e bio kro moton komen edena da we na mede pepe to meklodu ebesu taton khiasa fo tro poton edo medike mede pepe yo hovodo kro mi blo adike abu awuna betole ni do kro we do blo o kro no wana betole edo medike mede mede we yo hovodo kro mi blo yeni o kro no boso edo edo na onu vele ton wutu we ko me gbe lo je ton ja obi to le betole ton ji pa po cha we ton po cha we do enewu enewu tu mi yin ma he to po epo blo afo wi awe ton afo wi edo na un yanu we na do no do onu ne le ko ye wa tonu glo ogbon ye dale me dona ke aloyi do do unyanu eni na David na do wanu e ko wane na do do nu e ko do na unyanu eni unwi amo nuluno nuluno asu a holu filisin leton ye mo e bo modo e te so mi he da nuluno e wa de unyan we na yi na mede pepe mede pepe eyin o vi jewe ton mede pepe e ko tin do hun le ga okuna ton mede pepe e ko tin do awuso ya jewe ton po epo hun yan we na yin me mo ton ko na do ye de sun nulu na bo na wa nu ke di nulu na bo ma gbadan do jewe go do jiwe we na hun le ga titan e na we yin o wa lo okro me kloto wa lo wi titan awe to din bi awe to yin nuku titan nyina ka mati nwuza gbigbo metan eyin re nyina gbawu eyinra indo nuku to de tonuku bo e wa dodo mulo e na ho gbeto e jira ho be na gbeto e to o khona gbeto indo mede pepe wa de enu edo e tele po be meme sunu lele meme yonu lele uwe ko wa uwo ko yin awon agbato mehu ga awon agbato boya zan wa to unyo e nungbo nungbo credit day mi yon David do credit day ahimeleki ele do do mi yon David do divie e inu enyin agbawu nanu kon to na do tonuku mana do tindo ohun za gbogbo metan godo godo menyo e do dogbon nuku titon e dale ahitofeli ton dale ahimeleki ton dale na nuku titon eton nuku titon eton ahimeleki gbezan eton eku o ye kwe na eyin o kwe kan we aton si mefo e kuro mo do ege e ko tito kun sinu kan to fina boko to sisen bayi boko tito pe do poleme boko se nule po e ahimeleki to wiwa bo dodo mulo na do egiye uwo re ki tito kun sinu kan uwo wa hu ye kwe na kan we aton ne le po ye kwe na kan we aton ne le po vaye me po sudo dagi uwe tito nukan bo yin nukan to awon nukan to lo nu eyin na gba we yin na do nuku to na bo awa dodo bebi bi basia wenu ahimeleki do meje to clan de do vore pepe sono ka bi yonu e clan de do vore okun ni do tonuku isa si we ta kan de nuku awe afo to ko e woro po
takare nu kwa fwe ton ko e gwe dok poto e do men we nu kutono adabo debiche debiche ahimeleki e ton nuku unyon lakpo unyon davidi ma davidi so nyomi gaji davidi yin wanome davidi gbado to goe davidi so to kika biyo mina nuku dagbe anyo e kada di ye ko lan sinu ku oyi nuku ye ko lan ton do pon david ma ran so gan mo david na nde pepe ba se gba indo ado ene wu oton ato lo go na na ako tonu ku to indo ayo nu eto jijo to ayi ha to nile do igi ton eto fina e to go e pa ibo to pipo di ato wa do bo e ma wa nde pepe ma do ko pepe e si ayin to fina bo ne do to si sezon wa po ye po e ma to nde kanda iwe mo si gba e to le le le po di ato ido na to ido gbe na sauli e do menu we nu ku tono adabo debiche kavi nu kuno di melaguche re yen do gran menwe nu kutono di ewu okeyi pipe bo so tonu kudi devi okuno ton ahimeleki e tindo nu hemeje na do yi iye ko na ma ta di eli e tindo me nu hemeje na do no teke iye ko na na do no teke di iye ko so wa ton wewo me si iye ko na nu de ma nyina to beza e to iye ko na iye to me se gba da we pipe e tonu ku gbogbo metan credit division to ku ton papo e ton ko afoko to to onu susu ni mama se gba bo a to kun susu le pon se gba ye ma da yego to to hun hun me se gba e wo ma se e na inu ku titan nukuti ton e so nyina gbawu ido tonu kuno mo mi ma na gbo nu emi ko wa lego aso gan gbo beto egoga aso gan gbo division to egoga na medo po wa de bo to tado bo to tado bo to tado bo aso yi tale po pata pata ka vi mede wa he mede wa dewe a ma so nyo me he wa dewe lo se gba anyo me hemelo dewe anyo me hemelo dewe lo na o anyo ewutu anyo me hemelo dewe wutu me do me lo hiawe anyo wo e do hiawe e na godo awa le do tukare martin owule martin mi mo mi o gan e te so ba mai ko de e te so ba mai do kuno e te so ba ma mo dona do nu e le ko e hun la e da yi na o pro mi ton e ne we so yi nu e nyina gba wu na ye ko no ni tin do nu ku ti ton ma tin do hun za gbo me ton e do mi joana we ton ta titan joana we ton ta we ton afo eton chiawe na me kloto susu ko je gbori bi o ai ho me amodin me kloto yero yere ma yi gboro jesu christ wa to agbasalamen e ne wutu hunuku to e ganji bo hun to to e ganji bo so hun ai ha to e lele to e ganji gran o so ria gbogbo je re tonton me re ma yi gboro jesu christ wa to agba saman me kloto we e ke lo podo agoje do krisi goto me kloto agoje do krisi goto me de pepe e na he me ki kro wa ma na do hun gbe to gan agoje do krisi goto we krisi gbo ali to ne go hun ali to le gan krisi e kuna ni done hun ni done gan crisis start of verde na ni done to o lo me to gigo me de pepe na wa me na wa didie
bo na wa podo kolopo me de pepe na wa podo wa lo wititi po me de pepe na wa podo kolopo to ai amen ndro na wa nu me e ne wo mai krisi me klo to agoje do kris go to e e ne utu me ma do nai nukuti to gbogbo metan avo chaton e do mi pon mi dego na minika he onunela he me ko wabu ahimeleki e ma pa yedego ganjemo nu dagbe dagbe e ko wale mede klado bo mede yujo ton le po e ko yina okuna keredi ye ko na podo o yagona le popo ehe popo le pobu bo ye me poku ye ku ba devisa eto so budo ye ne do kun te die do mi to biblu pon a to ho je to pon mi u lo su le do na yo ho je to do beza mi to me e do a da bo do mi ni mo a le gigo yi opportunity to e do me de pepe je o san me bo ma no te to pon christ to me Martin do jiwe ya gba ewo re kanu teto po kristo me we me re tin do to po o vi po amo no do ete me no te to o po kristo me we me re tin do o to po o vi po afa wo to ero e me de pepe wa mi de by the go mede pepe wa mi de mede le tin e mi gbogbe na e ganji bo tin to sisina mi gbogbe na david ma nyonu le ji ha david ehun foton o mo ma mi do na gbogbe na me moton ko mo bodo sisina se gba indo mede pepe e mi tin to sisina wa yi na nu gbe na ye ton na dagbe ton me de pepe to logona mi bo bo to de ho na mi wa yi na logo to logona mi bo to ho gba na mi to kan to le ji wa yi me de pepe mi ko se da gada yi in do divie yi me lo divie na nu de pepe utu divie ele wa le zu me kloto ele wa zu me kloto o klono bo wa de we bo ma he o pon he wa e ko gwa lo mi dai e ko ho de na mi dai e ko gba ha golia ti to na mi dai o fle mo nu da ho de e ko wa na mi wa ile se gba din bi e david e david e ko gwa na o to akota dai bo e wa ye de do hu me na hi me leke e lo e me de pepe wa mi de bo ma he o pon ke wa mi yi do indo e ko kan indo e ko wa ibi o kolonen me yi do kwe mi ton gbe blo mi zo ho di ali dagbe ton na blo afa woro po to afa woro po e do na e wo he ko de ali dagbe ton na ni ma he to to azon yin aka e to me mena wa tonton me divie a tonton e ne wenyi va sudo yinaka sisen bene maklo kedi sauli betole pli hajinu le pli bene maklo do doegi e wa zon yinaka ne to eteten do nu eje ko wale po mi jo popo le po do mo se ba bi anyo e do to sauli se wenu enu le po jo se gba yewu me no yo me wa to sauli godo le me gbon oku ajiji na ku ajiji le le po me keri ahimeleki po do ye ko le popo ye ma pa e dike na do ne fi awe jeremiah Jeremiah ta kande afo eto we aton
takare afowia tonto wumo jonathani visuno kali aton po awon gan awon fun tole tole popo eti to danji wa gadalia de to mispam papo wene to bodo hado beye yedo baliai aholu ovi amoni tole ton kodo ismaili visono netani atongla nado yok betoe nado yok betoe shiba gadalia visono ahi kamiton lo ma yi ye segba be minyon ya dok bezanto e tito wume ya smiley e jaman nado huwe ye ko donen jenukan segba dawe lo e yise to smiley man to smiley man do lalo dowe ate pon foton a jale a foton foton kulo po edo shigba gadalia visunu arika mitolo dogra jonathani visunu kali atolo do yema na wa onu egba na olalo we yedo do ho do smiley ko e matindo onyo e gbogbo meto de pepe beto le do na e so se won lo e se ho lo do onu lila nulila de ti so iha so beto le de ja iha to me nule po le po jade mo segba e do pali pali e ma so ga wa mo e te so ba wa iho de do pon dale o de re ma tin bo e ho we mo ye ko do nunde mana jode na owure mati e to esan ba to o konami pon takande nu kuro po 41 41 ta e to kande nu kuro po afo e to tita devie ezo ajo to osun chiawe to me we smiley e melonia mom me ko hone smiley visuno natania ton visono eli chan maton son okun aholu ton me poro dopo son ogandago aholu ton le me po omi awopo to ede wa pomo wa gadalia visono arikami ton de to mizipa poro fine yedu akla dopo te to me spamen me dawe ko hone dawe nyunamo dawe na hubeso tutomo dawe e na huwe sudo e na gbawe haya haya e na huwe ajijimo e pon gberegbere nyima yiwe semo hodebo e ma hodedo mo on yise to smiley pon gbedegbede ye wa nle boya nle to goya smiley e wa de bo wula unduru tona ye wa dunun to po pon fa we to e do wenu nuwe smiley visunu natania ton po sono si awo ke ti to e de la po yi ohe doho gedalia visono ahikami ton visono chafani ton bohui meria holu babiloni ton kohezun otogando aigbaloji to aigbaloji dawe lo ekuma eku na ma yu kona me e yi se to lalo me smiley ma so gan wa mo
lalo dodo smile ko atemo eto wa wa bo smile e na wa hume be anyo hoto mi mo hoto mi mo smile po gbere gbere mara wa nde pepe do mo jagbe do mi smile e wa wa devie bo wa to ja bo to tafo bo ze ndudu wa smile do polo uwe zo ahu gadalia e ma ko ipo do pon fo eta ton e ma bo mo avoit ton smiley wuju retito e dele poga anyo e mayin nu enyina gba una gadali ati omo e nu enyina na mede bula yin do yin nu kan to pa mo pa idewego e me gbeza to cho se gba ye o me to azan tan me po ye po le indo a ko bi o kame a ko bi o blume a ko bi o kro ye to me e nyina gbawu na we podo me ti ledo ile popo smiley you know smiley wuju retito e dele poga yero to gadalia de to misma po kadianu he ye mo to fine le po yedo sunu si awon ton le ti gba bi anyo e me tin do ai ka gbigble mo ton ko le ye no wa nu kon ko le ye no don de lesin e ma yin to hogbe me to kere mo e ma yin to asun wa to asun wa to asuk asuka yin e to me to kere mo se gba nu e be pre do po e so ga he gbe to sun nulu na sunu ku to na pa po tiro po a po tiro po e ro smiley smiley visunu natania ton so jegbonu isan miska na do pe ye wenu eko hu gadali apodo me tinto e dele popo e hu awon ju le ton po kadia le popo e so ayi na do pe ye me dele tin bo ja e duro na imo gadali abo me dele ja wenu wa ye de e wa ye de bo so to bibi le to yiyin e so wa jo le e pe ye smiley e ko wa nu gbigbule nu nyira kaka e ko wa ka e ko huhun so so bo de e wa modo medele ja na do mo gna lo po gadali a e wa cha bibi e to bibi to le oji a vi lo so gan so le su okoro na we a vi e to le so gan so okoro a a bo anajura wa le blana e te jodogo smiley oh vi a kholu to ya ima e te so ba ta bibi a ko tin to a kholu sin ho me ma e te jodogo e to bibi we na e to yi e so wa jo le e pe ye e do na ye do mi wa gadalia bisunu a ri ka mi to de amodi e ko hu gadalia ma me so jale divie ye jana do dra gadali apon bo e pe ye to le ji be wa cha ve vi bo to da si tere tere e do gadali ade mi jana do po ye mi wa bo na hemi je fun ma pon po to cha we to e so yin mo we na ye wa bi o gbla gbla to da ho lo to me we smiley visunu visunu natania ton huye he bo zeye drabio bla bla o dolo tomen e wo po mehe ti to e de la po po me ti to e de la popo be ye ma yise avi la lo no le ton aye avi e ton se blo aye avi e ton se blo e no nyina gba we nyina na we eyinu eyina na we gbawu na meti to ledo to le eyina na ye o me je na do adra we pon le meyi o yenu wa to ye monon le mede to pon si san we ye ya ye monon le ye ko to pon ye monon le nu kon to agun to pon ye monon le me krede do bo me ye de to san bo le pon ye gbeto krono ye yonu edi ete podo nu edi ete po in vivera ye hu ga ogbe gbeto ton
agokun aweto me mi biyo agokun aweto eno yin o mo nyana me nyiraka me basudo o drone loton ta konu kwawe samali ton minan hiapo chiropo apo chiropo ton ta konu kwawe ton samali titan edo sauli so se do ye mo david po me retin to edele popo debi sauli sin ayin to gilia gibia to ati tamalia ki gloto lama po ohwa eto po to alo eto men me mesi eto tito o teto ede pa po chawe to a po chawe to edo Sauli, Sodo, Ram, me, Messie, ton retite, to edda, edde, ledo. Se divie, me, Benjamin, ou le, me, Benu, Modona, Sauli, Benjamin, nous si, Henu, me, ve, ton son. Bon, exatito, Henu, Henu, eton le, Henu, Henu, si, oh, atapo, etito, Benjamin, ou le, men. Be visunu jese ton nana o glele po ven pa le po mi be ewo na yi mi do basi a wangan foton le ton po do a wangan kaweko le ton po saoli divye ewa to adan wa yiro akota le ton pampo tia ton ton bo po mi ton kodo dupa bo do dupa to eji bo mede martin he do khyaglami we na visnu che basi nu biblade kha visnu jeseton bo mede miton martin reyi aublato nami mi ma blau nami mi ma blau nami be mi be ma jere mi blau nami be ma jere mi blau nami Kavidoria, Ramido, Visunoche, Kofua Dam, Memesite do Jie, Nado, Mulua Ito U, Medile, Eteto, Ebe, Apotenetom, Wenenowe, Dogi, Dogi, Edomino, Retiteto, Memesi Sali, Tole de Blombo Domam. Nyaman, visunu, jese ton ja nabi. To ahimeleki visunu, ahitobi ton de. Davidi ma modone ne ganji. Ete zambo ahi, do ahimeleki o wume to doye gisi nukume. Ahimeleki, dawe, doegi, eko, tonu kontoe. Be ye dokwe po, ete wa we ete to sisezomen. Ete wa ete to fiwelomen. Amodin. Bon, elok, bon. Bon, nyemon, vesunu jese ton ja, nabi. To ahimeleki visunu ahitobi ton de nebiye mekwanu dogmon monyana me nyinaka saoli me vasudo drone loton be anyo drone lo aholwe ma edro na hu medide jayo ton drone o drone to inewe drone ton to wole akponu drone lo edro Edrona ya holo dudo e je ko isun si ganu e na ko ponte na soli na do so gan jara da gabodo danido na samuel ko done gbelegede ro je ko ya holo dudo so siwe e ko din mero pode e yan iha e tonton because o ya holo dudo na hu ga ye soli a holo ai won meto ni e ma joko dobo Jok bebo, jaye ko deson asiwe, joko dokpon, sheba jale, bo, mabelo biya horu, jaye to mebo,
ene wo na ko ponte na indo jawe yi nde gwe san siwe jene wo do lo e tome indo e drone go e drone we